0: Speak Fama, Don Mapigig. Wana yo teka metidero, I winyu wa winya, I bini yang kia nyim.
1: No ka chaka mwana wega soletin, lima chan chara peo kero da, nka wega rume. No ka chaka mwana wega soletin, buru koyo, chara peo nyoma, nka wega.
0: Wani liye te no kwa mkua.
2: When I ask for mandatory recount, kwa hini do pege mero, ni ana chia record. So hini wani ni hini bedo, hini bigi kui, biru biche, no, iti karampa hensi. So mega put pabe lo, like a bishop.
0: I come.

pijenge ruba ma pelegu kony ruba ulu gamende tiki cabinet gamende ulu ini romo beru president ente beru ki ministers cabinet ma ini beru ket gika choke endo ruba timu jimine imir mamege luba pepenyo la yus al amma yaf al wan ben puwa penye dak ben wa pegi gina tima mo ikum ngomar wala chujo timo rola chwej la bolo min wato adi ma rola chwej okwanyu kwogi in macharu in in me miru niki wuri cha ruba onyo ruba ma ini tika waro neni maki kwanyu kwo gin gutimu ngoy kwo padano tika ruweny gipeki gimoma giromu timu ne eni enti yano magonye ni rola chwej wapeki gino moma waromu timu ne ikum ngoma eno timu irwa dak bene puwa penye ikum ngoma en timo irwa dit pa en gak en dak bene war pa en wa mi bot en kene pedak wa ting war mo mer wa woki ro la chwech pak mo mer wa pak ro la chwech wa chet wa pak ki gina a chwea mo maru ba chweu yes one any wing wa a ki boru ba ento neno wa tie ma pat pat don go mi neno ma megwa pedak bene ku kel a poka poka ikien wan danu po mer poke danu meru gaga chel Piani wana ini weng wa aki kabira chel. Nenla wore chalu danu miku miki kume. Puke lak apoga poga. Wego ke nenla wore pera mu lokere. Kono pi dini. Jomu kene dong gulako wa dini dong pera petek. Pati dong pera tek. Pi pati do wego pera mu lokele wore. Ero wajalu dini yo. Lunibi kare machon gulu enyo pi dini gi. Gu onyo remu gi. Gu neke kien gi. Gu no dini do chungo. Gu chungo irwa dini. Gu ilu bendera mi dini wa malu. Wanungu berichani wadonki implementing ketu dini magu chualu irwa enini dini magu luenyu piere enini gu wan wa kedo beritich wek dini chung manyudini ikieneka jimi maromu wek kudini mamegwe chung ene waru ba dakbene ruba mo warni omir wa waru ba cheleken wala tushuriku bihi shayan puwa rib rola chwech kichwej mukene puwa rib rola chwech kigina paya mukene puwa rib rola chwech ki dano piene dano maduong tika bino of recent benaneno la cho mo bino kilok waju ki dano ni eni tiru ba puwa giki eno ni awinya beno mawinyo farao beno bino waju ningo eni tiru ba miro ki wari macharu ba ena yemiyo kuo ena yemiyo to eno joni eni weng agiki neti yeni kuberika wapenyo farao tikuwene mano ki warni dakbene tikuwene ikuwa pa jo mano eno biru kat telu gima charu ba gin wengu kemu yu achel midok chen bo rola chwech don minyutu ni adaru ba atie kiniga ma rola chwech ukeru waneno kidma farao tikere wawinyo kidma rola chwech uloko kere kum farao lufunye dini gitao giloko kare kikare ni wawor wunu ruba achel kon gimiyo la bol ikumfud maru la chwejo miyo bot farao wayeni ngomu kweru farao namu kweru farao piti endo kachel kuti ukweru farao ni pia ni farao uribu rola chwej chalo en ulogo rola chwejo dago en uchako piem kitele ki rola chwej gino manaka yangwa chatan bera petimo megeni do karo level pa chatano manyudi ni wanpeda kwarweny wa turn to twal wa aw ki kum rola chwej wa dugu wono ka waru wono rola ba chel ke ken moro bi illu dini ma megwa piani dini watika tu tutwali lo ba choli kan dano tika aw ki dini dano tika waru jogi dong jogi dano tika waru gina paya dano tika waru dong dano lake o gudu go dong i politics dano pe meru ngenu lo ka rola ba petian lo ka chel ken ene ma milogo Marum tika kelu goro pa dini. Tika kelu goro iniye mamegwa. Kun wanye wabeni, kadung wa maro jimi milubu. Definitely, wabi aki waruba. Ikiene ka jimi mumero, wan wa woke ruba. Legati kiene. Ibi chako weko legali. Ichi ako lega nini kuno iti busy katimu jimi milubu. Iti busy ka mobilizing dano ilokme tela michuwe wibye. Iti busy katimu jimi kuma pat pat. Manura mkwanyo ini wilobu kanyo. Yes, pira teknu miru wa tim, pira teknu miru wa nung chum, pira teknu miru wa nung kuo, pira teknu miru wa nung otyat, kwenye otyat, ento, wawoki lega bene. Pianike legu, la nebi paruba Muhammad kuchparu la chujubiri kume, ubiru wachua iyo ngon mamege, wachua ni, as-salatu imadu din, lega, ene wego dini wuchungu.

0: gang pieni en dako bo beru ki lutino lutino bo neno tim ma en timo timo bedi ni ka dako ni maru lak lutini beru lulak mene gien be pegi beru gang ka dako ni maru wekuru la chwech cheru war genu kene definitely ibi no tie kum lutino mamegi so waberu unu kalopo bene mon mamegwa wafonyi pieni waberu ki yobe mifonyugi dago po miri gere wye dago po miri go dago po miri luen kere dago bene po miru tele ki la cho dago po miru nge dago wen tie ki level marola cho jumini ki mapat pat so eni bene bi ilu ni ye mamegwa kidong wagiru unu waru gena paya eni ena ilok magiru kere kuna dolu kere ni puwa waru gino moke ken mapat ki rola chuja chel ki ken kul inna salati wa nusuki wa mahayaya lillahi rabbil alamin teach mamegi kuwa mamegi yorko mamegi to mamegi dagiru moke ken matime kuwa mamegi time imirpa rola chuja kun kuwa mamegi weng ijalo teaching rola chuja pe jali chi ngarumo ngarumo pe ma ini ramu weko kuwa ni chien ngarumo pe ma to ni ti chien jimi eni weng beri ching rola chuja chika watima kumeno biberu betu twal biyo mu ching rola chuja dagbene kuwa mamegwa bilake atamuni uye ira wa gika kany subhanakallahumma wa bihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilay assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in bene ma food pay no car me bene din muslim kuch parola chujubet kedwo wang madak wa winya ne ramu kene
1: a 42 la dit kamal kadon bene yin woro ay kuch parwa to go in kay dok chen wa mi koñ bo damatu wa
0: a 42
1: la win video kit and way to bet manyen kadur din pe salam dugu chen nya bona si o gika kany jema politika binu la ngaya bbc tika binu wang chawa mo kane manyen
2: ah wa ay

0: wa wia wa liet do kwa gua Pierre Bourne de Bumwa Tonne a bitch Speak Fama Bon ma petit
1: Buona yes Speak Fama Pierre Bourne wia Bumwa Tonne a bitch Buona yes Speak Fama